0: क्लास तुमक वाफी
1: रिफा म्यांसनुल्ला नुना तिम्यासन तिक्यांसया आर मनाप्यासया न तेरे कड़े ते तंबोक शिक्या दिमनुना न फितुंड्रान आर जन मनुना फितुंड्रान सान्या तिम्यास फत्म्यात से सकुर फम्यासा अम्फापन सुना आर म्यासा न्यापंदिया न फितुंड्रान मतेत्या मायनो ने बात क्यान फरानिस नांगना आर निसन ताकेंतिफना फोसांतिया रानिस वोलुने कोलोनेल मिकाएला Faruan Malakas miaramenja arsa tika numtenen zan. Tisha vakinianda zan. Tisha vakanisluten zania. Fasan masava arsan tom tataran tifirenenti. Kademano atsa vamtikeretaret. Tsima estateranan fanvana sinfana vojene tom tifirenenti. Tsmur zan. Sart zan. Kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy. Ary rehefa manampy dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.